0: جن
1: بعن
0: ين اللي بيحبوا قلبي ما ببعد عنه اللي بيحبوا قلبي ما ببعد عنه
1: بجن
0: جن
1: بعن
0: يعنه.